strani. Hey, ruže mi čupaš i lažem kad kažem da stani. Lažeš u lice, a sunce ti stoji na glavi. Pet kapi leda, pet kapi mi kani. Hey, pet kapi meda, pet kapi uhani. Hey,